слово, а крізь это слово вище. Все твоє готово, все твоє готово, все твоє готово, я готов.